delivery ya uma, kita larang susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

Sente livre ya uma, kita larang susar Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liber